0: nea waya anɔpa yi nso ɛfɛ mese yɛse sojafoɔ bi fene ɔmokɔ ko a sɛ ɔmokɔ ko a asɛm a kɔmanda ka kyerɛ wa ne sɛ if you can hear the gun it means you are alive if you don't hear the gun it means you are dead it is anɔpa yi wote yɛnka deɛ a ne nyankopɔn akyɛ wo nkwa nea wayɛ wɔ yɛabrabɔ mu no ɛfɛ na ɛhyɛ nyame anuonyam ankasa anɔpɛyi megye de sɛ woafrɛ obi call a friend to tell a friend to tell another friend pakyɛ obi ebia na obi wura firi ne ho program ne de nkwagye berɛ na de din yɛtɛtoɔ hɔ yɛse yɛfrɛ n sɛ ne kristo nhyɛ aseɛ na watwei ne kristo nhyɛ aseɛ wate yɛma me bae da wɔ studio mama akɔ aba
1: yɛgyada
0: na ɛdesign yɛda yesu
1: aseɛwayɛ
0: bio wosi fantefoɔ ne ɛka ne dɛn yesu kyam na yɛ aseɛ yesu kyam kyam
1: nɛ
0: na araba no m nyinaa ho yɛyesu ase nwura sɔre nso kɔɔ so fan sɛfofori sɛ ɔdamase rapo wode sɔfofori ka bema ɔhɔ so
1: wodedekamenya
0: introduce wo wode nkasa deke paul sia agaba na mbom de sɛ ɛda nyame ase sɔfo pani sɔfo ɛnɛ hisin blue na ne blue no ɛmefɛkyɛn me deɛ no mo sɛ ɛmefɛkyɛn me deɛ
1: no yɛ nyina
0: ɔno yɛ sea
1: blue
0: ayo sɔfo alex sape sɔfo pani makyɛ mpakyɛ fie te sɛ
2: nyame no dom
0: asɔre nso kɔ so
2: kama
0: ɛda yesu ase fa wo appreciation no mantumi amma mama ka kyerɛɛ me no na biribi apia me
2: ɔnokora ne mmaɛ na ɛyɛ
0: surpriseyɛ kwayie ba me mba bi a memekɔ ayie na ɛhowa ɔyɛ sɛ ɔnde ɔbɛtwa ne deɛ nso no waba
2: nyamenkyerɛ no paa
0: asafoma no nso ayɛ adeɛ ɔma appreciate wama ho ɛfɛ
2: mefa ahoma yi so koraa da
0: ɔmasenkyerɛ yɛda onyankopɔn ase DJ Truth ɛna kyinkyim fidie no memeba baabi a medi kan hwɛ n'anim wodi kan de smile hyia pa a ɛnsɛ da no biribiaa bɛkɔ so ɔnya de me smile ahyia meidiɛ agye sɛ nɛ wama me kwan sɛ metumi tena ase na meyɛ adwuma no DJ Kalino sɛ wodin na ano noawo mukɔfa din yo DJ Kalino kan kɛtɛsi EIB Digital ɔte Facebook no wama yɛ so ɛde yɛn akɔ anɔpa mpakyɛwo nyankopɔn a ɔnam adom ne mmɔborɔhunu so ahwɛ yɛ so no ɛnɛ ne nhwɛ sɔpa no nti yɛde yɛnnuabaa dan na ɛnyɛ adwen na yɛnka nkyerɛ ne sɛ nea wayɛ no ɛsɔ yɛ sɛ wotumi sɔre anɔpa a na wokɔ nkotodwa no mu a ɛdeɛn ɛna ɛsɛ sɛ woyɛ yɛkɔ nkotodwa no mu a yɛbɛma yɛyɛ yie adɔɔso sɛ nyame ɔne yɛ adi no yie ɔma yɛdeɛ yɛnkɔ nkotodwa no mu yɛte studio seat so a ayɛma yɛma yɛyɛ yie ɛnɔɔso akyɛ wo a wɔ fie yɛne hamilton dan na ɛnyɛ adwen wompa no nka kɔ nkotodwa no mu papa drava mpakyɛ wode fayɛkɔ sister wodɛfo wakoma kɔ nkotodwa no na yɛmfa yɛyɛ yie ɛma asafo awurade sɛ wahwɛ yɛn so waka yɛn ho wadom yɛn wɔhyira yɛn wasiesie yɛn the barbers se so de omo ba on ba ne ba ba ba ba ba omo ko so ba ba ba ba September wo ya kwa no no na 28 wo ya kwa no ene yan fe ya sit down so me nyanko fo ba ba ba ba yan ka kan ye ho wo fi aka ye ho ye da urade ase ye bompa daddy ye da was say ye shrau ya wa ye wo ya bra bo no ye ye fe na e so ye ene urade ni ya wa ye ah ye ni so papa papa ni ya kan se
1: aye ye
0: en ka aye ye ba ni was da ba john tro tro
1: wa dum ene wo ho mo bro nti christo ye ka se ye da was ye ni so ni ya wa ya ma yen anope enti ye kasa ye da wase asafurade ye shewani onyam bebre woni awaye ede amayen ye da wase ye da wase ye da wase ye da wase ye shewani onyam ye ya okese ye kro ye no ye mawudi nso Nyami tun suwa je wa ye ye, nyami ye gwa ma je wa ye ye. Yada wa se, yada wa se. Ero ade wa ubambo wa unshe sopa. Bo suni ya shasye bepi mune, eye wa humo bro na odi ya ye yensa. Yeni ye tiye funi na kasi ye da wa se. Ye kase ye ni soni ya wa ye. Yeni ye juma ye funi na wago kase ye da wa se. Yeni soni ya wa ye ama ye. Ano pay udin ena na asinka. Yeda wa se, yeda wa se. Yesha wa nyonyam. Ewo Yesu Christo dimo. Yeda wa si bebre. Ewo Yesu Christo dimo. Amen.
0: Sabu sabi, pacho da radi asima ya wae.
2: Erade wo ma yebeko so ada wa se.
0: Yes,
2: Lord. Se, se ana pay ita chira mada aboju ye mne moja. E di ye mwe frusania. Aye ye nu wena ye de mao.
1: Yes.
2: Ye shre wudin, ye peja wudin, ye kamfu wudin, na ye de ene de isu esha wansa. Fa ye so, na ye wejoma. Fa ye so, na manipe biyakuma ento omu yem. Fa ye so, ne shre afufro. Ewe Yesu Christo demo. Amen.
0: Amen. Ago 96.9 shunye. What is anyu ya? Ubi kan wasi doctors of theology se. Daughters of glory, Jesus. Nia wunu, nia wote. Emani muwa bamuwa. Yentu aso no aso nia wunu. Yesi, ye title na, ye kingdom.

you are not to walk on this earth unnoticed. Don't ignore your uniqueness. Good morning. It's a wonderful and beautiful Monday morning. We are here to serve for God and country. Memo atwe ene akwaba na nsu biem ni jumedie no eha eye ago 96.9 FM eso na no pembisa se wompo no emu etesen me nimse je na da roma ho den wo ho na no pede me ka che wo nyina na se hwe enye wo de ne se wo ben nam owie yase a pransan pransan sa wo bia nhunu wo da bi wo da soronko wo se da se say ma me kro papa kro mam ena wo ye nua wo he wo ni nua no nyina ntam a wo da soronko sa nso na wiase nyina a wo da soronko ewo mo ena bia nim se a me ba we de o ye soronko me ba we ti say we ti say we ti say enti sa wo soronko ye no mane na edi mfa ne nam awie yase pransan pransan sa wo ma ye nhunu se na wusi etie me mo achen ene akwaaba ene su biem ne jumadie no eha eye ago 96.9 FM eso ya kira kwan e won kokko na na wiafe abroad sign no emo second floor brand edwaton de de bon krato onko mo bia wo ho bia no ye mama afi na wo she business bia sikra no a bra ne ye mo ho dewro ye direct traffic e ma na afi bibia enye kama ne wo bom anyi why ade ayira ho krato ne ade nyina ye bedi ho dwuma ama wo kama kama pa why tibra ne yetimi ensom wo na ene sei ena ya som wo free sabre kwesa no pa no ndu ebebo no nsi abode no pa no nsi akase no be ma akase ne chi no ye bebo amane ewiem etesen ewiem nsa kire ho amane bo ne eba na wiye no maba wo nche wa homatronfo no so ene dwo ene nti mampani ene ye beto enkra ama no mampani nkra to ne sia na agokansi mrante ndi akwa agoprama so won bebobo so amayen ye sori so no ndu no a na afedi won bobo so nyina no wona bedomu esukɔ ede amayen won de ye besi efa edikan eso e agokansi mrante no efa edikan ni sia efa toso mie no na ye de atoa so ne no na hyase no a na ye de bon krata mpensem pensem online portals dia one kan ena ye pensem pensem mo ede ema wo na wo twike ni ede si na afi enkomo atoa so ne ne no ye enkomo do so ye de edwoda bia ye bambo ne kwa ho san komo ma wo ye security ena safety update ye de ma wo enti ene no security and safety update no say ni ye konom when a private meeting turns dangerous what precautions should you take se kukuwa mu nshie mu ebe ye hun ede ntrene bo beto wo kra eso a ahweyi anamo ben ene wose wutu san se ayekon ayeno ayesa a chese se se dia edro so obeti no koshia ne boyfriend ene ye ade chin ye ne ahwehwe no aye hun ye ko hun na wawu e abrantie ye nka ye busuan ya o eye kinamo a migration ni nana nana danfo edeneka oh onyonko menya sika ne ntibra na beje adeba ko so enya hweye se ya ne nimsi ekoye bonni o sadin ntio wakwa wankre o no na lata no hudin no wakọ adeba ti ne ehwe ne ehuno ebo nso o kali meje ade wa haye aba ntikali no hunhun oba ahema o no so oje ade wa haye a se ye ehe se ye ehe so ahuno ndi e kwonso ya yenso yenkra edi o na dan fo afren o sika no menya menya bra ne beje to do nim so ko hye ni na dan fo ni nya ayire nim no e na mfofuo bebre nim no so e ko wi a tire no ama e hwe no a wa frim na abranti e ya o ton fo so circle die sei ene se bi se obi o so o pe fo nti bra na ye ni ho nkomo ni ade efe ko wi e tire na dan no ko Salome na den den ti se Salome na nipa na ko so wo kwa salo dina so wo kwa hen eye business transaction ene wo kwa shie nipa no se ede ntrene bo beto ne kra so a ebe ye dangerous ebe ye hu a ana mo be na ye beto ntie ne no eno na ye hwe ntie ye de tashi die eye abranti o ton phones wo circle na wo kwa shie obi na fe ne ye kwa free mu ba ye a ye hu no ebi kra je se wo hwe kra na nka o mpese o mo hye no ti se kinamo ade ne sei
twetwa twu ni mu nso wan hye dwere bɛ na ye hunhun sase mese ni e den e na ye bɛye e wo ho ente no ene ye security tidbit a ene ye de ebe ma wo why to join your Facebook also comment no emra e wo ho ye be ken kan e de ama wo na fei so ye de ni nyina ne ye de nkomo hye mu a anti kwa west municipal head directorate apologizes after student raises concern about Nkoko nursing school principal and so ebebo emu enkomo e dia mam enti ma miss Christina ena wo pacho then at the suen ne kan ye then o se principal no ye yebo mu nkomo ne tie ne ebekoso nso ne de befri echire nso ebeba wom no one involved in galamsey will escape persecution lands ministry as we are hwen sase eso no so afon dia to dwa chere se se ye chere wo se fa gudie tu emfa mra kwa wo do ho agimo a ye nya wo sa sara wo da bi obi ni wo benya ntie didim ene e bebo kwa du tan se se fa ta obi a no ye de bebo nte no so ne aso ye hwen sase nsem so ne wen e de ato adwam follow up on teacher strike as card says all 6,079 of 58,620 teachers promotion cases received from GES have been paid. Etienne Eye Controller and Accountants General's Department. And almost so chile say, oh, I chache for pa mwate shwa kwa kakrew. Na mwase mwako strike. And anu ye wahano beche mse teacher for be ye mpime dionum e watche. Ahan sinya ni edrioni ya promotu wamo. Ame mukura mpono. Mpimu nsinya. Eni ediosun kuno 6,079. Yeti yu amoka efri sa 58,620 ni munti. Wano sobe him. Iti yanyi anopano nsinya kasi yeno emra yeba. En some way bebre ka hon. Kobo bebre na awo ho. Ah yebebo ede ama wo anopeyi.

ni ene chin kasa ye ni ya pa no ye ni hu baby ya enye hwe no bombodi ya pe dominion e ba powder and ne be boa wo u yan chebu bi ana do do afre 0543158195 eye call community bank ni edi ye di yesu savings aba wo yesu su kakra kra kra kra kra kra kra kra kra kra kra kra eso ko e be ye ma entwa nya wadwe so nyeska kase ansa first kase mini agro kra baby awa otimi nka bia bobode ene kai busumi nsia de ya busumi nkrum busumi dumi ene busumi dun otwe ana busumi aduenu nan uye de obe ene 10 cities ana 20 cities ana 30 ana 50 ana 100 ana 200 ina ya kra no e twen ho eye call community bank na ye haboa

ama tuani kakra kakra kakra kakra kakra kakra debia tuani kakra kakra kakra kakra sa e copy me ya busumi nsia ani ti abamodi anhye no so bisi an wodi wogina ya mabi e wo copy piase copy pon prank so en kokko na feni wa brem ko frodua en akota fo aya 050120

nyina eba ne se wi hia ambulance se digda ya ma obi e aninti ya frere 0246 365176 and 0504 326 848 and 0242 774 9848 ya kan say wo ye kokko dumase off new abrim road say wo ye dumase na wi ase ye dene especially say na africa ha ye den woni tu ya gana ha na pebesia ana se wo pedwuma no aba modian ni wanya adwuma ni bi na wo ye na so adwuma wo ye no onipa na oni ni adwuma no omu ba ko na se ketua ni ye e ba ni sa wo be koso aye ana wo be jaa ye 0544444945 0576223324